ala hajo chat karre mas kartu dina jonga do bi grade dina karam agi jiri go ber technicien ma to dan du balam telim gayu sa bayda bere mar ngana sikar ge dina jonga do degree mi aba ala pa wa to nda to ne kan kula rondu ba do ale gom ya wuji